Ja, jeg visste det ikke, jeg glemte jo rent det som heter fornuft, og så var det for sent, nå er vi anonyme, et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar, og nå vet jeg

Vit at jeg elsker deg. Dette var Unit 5 I frokostradion. Det bare å lete frem NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det, for hvis du vil være med I Nøtteknekkeren I godt selskap etter klokka 10 med Hegge Holm, ja, da må du svare på et inngangsspørsmål, og det skal du få rett etter Heimalandet.

0: Fire, og det var september i oktober. Hege Holm, hei. Ja.
1: Hei. Du, jeg helt sikker på at hvis du spiller den der på et hvert dansegulv, uansett hvilket alderstrinn som tripper ut, ja. Så vil de måtte danse.
0: Ja, du kjente at det rykket til litt.
1: Ja, for det er, den der, altså, det er så bra rytme. Ja. Så selv om sikkert ungdommen sier disco, hva det liksom, så tror jeg alle må røre seg når de hører Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: I hvert fall måtte jeg da.
0: Ja, og det er jo umulig å stå eller sitte i ro når du hører det. Jeg kan ikke si at jeg er i studio når jeg er alene her, at jeg driver å danse, men men du trommer med fingrene og du beveger litt på kroppen. Ja,
1: og så står du med mikrofonen i handen og later som du er vokalist.
0: Skal ta seg ut i et studio med bare vindua, sånn at nei, det tar seg ikke. Du, det godt selskap snart.
1: Ja, det det, vet du. Frokostradioen glir bare over i godt selskap, og du går og spiser, og jeg overtar.
0: Ja.
1: Og det tett bakka i dag. Vi får jo besøk av Eva Brattholm og Håvard Narum. Jeg lurer veldig på hvor mye de har fått i skattelette. Jeg får 150 kroner i måneden hvis det budsjettet som ble lagt frem i går går igjennom.
0: Hva skal du bruke av pengene?
1: Nei, jeg har råd til kanskje en liter melk.
0: Ja?
1: Ja, kanskje to.
0: Ja.
1: Det ikke mer, tror jeg.
0: Men har det vært mangelvare på melk i ditt
1: Nei,
0: liv før?
1: Men jeg synes liksom 150 kroner i måneden i skattelette, ja, den kunne du bare droppe.
0: Ja.
1: Gjør noe mer ut av de pengene.
0: Ja.
1: Men alle skal få mer, mener jo Jonas Gahr Støre, eller det vel Jens Stoltenberg som har sagt at vi skal få mer. Så vi skal snakke om statsbudsjettet.
0: Men dette statsbudsjettet, det hvert eneste år når det blir lagt frem, det full fyr i teltleiren.
1: Ja, og det jo ingen nå som tror at de kan bli enige med regjeringen om statsbudsjettet, men bare vent, før jul har de funnet løsningen.
0: Ja, det gi og ta, vet du, det mulig at det derfor du får bare 150 kroner, da, for at de har satt av en sånn buffer for at de vet at det kommer krav med samarbeidspartnere der.
1: Ja da, det kan godt hende det.
0: Og da må de ta av hegepotten.
1: Så kanskje jeg får 200 kroner, jeg synes ikke det, eller jeg synes det helt meningsløst. Altså, gi det til et bedre formål.
0: Ja, igjen til noen som trenger det.
1: Ja, jeg ville sagt det egentlig, eller rett opp alle huller i veien, så ikke bilene, de som har bilen, nå blir det helt ødelagt, for eksempel.
0: Ja, men det jo
1: eller flere busser.
0: Ja, det mange som hevder at du har jo tro at du kjøper bilen allikevel, sånn at den kan jo bare være der, hørland, for du kan jo ikke kjøre.
1: Nei da.
0: Men
1: vi skal snakke om statsbudsjettet.
0: Ja.
1: Ja, og det skal vi. Og så kommer en gammel kjenning av alle som glad i radio. Og Kari Slottsveen.
0: Nei, du og du.
1: Ja, en veldig artig dame. Det jo mange år siden hun takket for seg her i kringkastingen for å gjøre helt andre ting, og Kari Slottsveen gjør jo helt andre ting, hun gjør jo alt. Hun jo sammen med Ingrid Bjørnov og har egne forestillinger, og en veldig morsom dame.
0: Ja.
1: Og nå har jeg også skrevet om at hun, når hun dør, så har hun lyst til å bli lagt på bardisken. Jeg vet ikke helt hva hun gjør der, skal gjøre der, men...
0: Under en glassplate, eller hva?
1: Dette skal du få vite mer om.
0: Ja, jeg kjente
1: men Kari Kari er en veldig morsom dame.
0: Ja, jeg gleder meg. Du må ikke glemme nøtteknekkeren.
1: Neida, nøtteknekkeren har jo funnet sin vinner allerede.
0: Oh.
1: Det var så mange som ringte inn, så der har det vært hard konkurranse i dag.
0: Ja, så du har stappet handa din nede i hatten, tråkket opp en deltaker, og så skal vi se da.
1: Stappet handa nede i hatten, vet du.
0: Ja. Nei, men god sending, Hege.
1: Ja, god frokost.
0: Takk skal du ha.
2: La première femme de ma vie, je ne l'ai pas vue tout de suite. Je n'ai vu qu'elle était petite, qu'après avoir un peu grandi. Elle m'emmenait dans les musées, quelquefois au concert Colonne, où son gentil petit bonhomme faisait semblant de s'amuser.

0: Og det er Marte Valle som synger om at du er ikke alene, selv om ikke alt ble som du skulle. Da har vi trukket dagens vinner, og jeg sier god formiddag til Jon Elvesveen i Kolbu.
1: God dag, god dag.
0: Hei du, kan du beskrive hvor Kolbu er? Det er jo ikke alle som vet det.
1: Nei, det er på Toten.
0: Et lite tettsted på Toten.
1: Ja, tett på tett, det er i bygd.
0: Ja, er litt av bygd. Ja. Men du har vel en butikk, eller har du ikke det lenger?
1: Det finnes en butikk her, ja. En åpen butikk som går og surrer og går hele året, helg og søkten.
0: Ja, så du går inn med kort da?
1: Ja.
0: Er det greit, eller er det litt skremmende?
1: Ja. Nei, det er kjempegreit.
0: Det er ingen som savner folk?
1: Nei, men jeg savner folk og folk. Det er jo en del folk der, altså. Du treffer jo folk der også.
0: Ja, men det er ingen du kan spørre om noe.
1: Jo, det er jo veldig enkelt. Du kan jo bare tilkalle hjelp over,
0: du kan det,
1: over nettet, så da har du jo kontakt med eieren øyeblikkelig, så det er helt å si. De er på alerten døgnet rundt om, står på farbygda.
0: Men dette er fremtiden, er det ikke det?
1: Det ser slik ut når du kommer ut i heiten, og det er noe annet, så blir det vel siste mulighet. Da.
0: Ja. Men du, hva med sånn post i butikk da?
1: Ja, da har du ikke litt lengre, Karle.
0: Da må du litt lengre. Nei, men du, ja. Da har vi fått en liten situasjonsrapport, men og så været?
1: Det er regnvær i dag.
0: Regnvær.
1: Etter mange fine dager så er det litt regnatt.
0: Ja, det er sikkert bra.
1: Ja.
0: Vasket dere litt.
1: Helt fint. Ja. Ja. Veldig fin sommer slik sett. Det har vært passelig med det, både regn og sol.
0: Det er bra. Men du, Jon, du svarte riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvilken nasjonalitet hadde finansmannen Jeffrey Epstein?
1: Ja, det var vel amerikaner eller fra USA da.
0: Han var det, vet du. Så det er helt korrekt. Vi skal snakke mer om han i dag, for vår naturfaglærer har tatt et dypdykk der, kan du si. Så det kommer vi tilbake til. Men jeg har jo litt flere spørsmål til deg. Er du klar?
1: Ja, vi får prøve.
0: Ja. Er det berømte universitetet i Oxford i England eldre enn at Seker rike i Meksiko?
1: Ja, det tror jeg.
0: Er den klassiske og ikoniske Volkswagen-bobla, altså Beetle, den mest solgte bilmodellen i hele verdenshistorien? Nei,
1: ja,
0: er ikke det, vet du, for det er Toyota Corolla.
1: Nei, fy da.
0: Fødes flamingoer med sin kjente og sterke rosa farge på fjærene?
1: Jeg har bare sett store flamingoer, men nei, det må kanskje annen farge da.
0: Ja da, de kommer litt sånn grå eller hvite, og så får de etter hvert den rosa fargen vi kjenner. Er den store og mektige valrossen biologisk sett regnet som et landpattedyr eller som et sjøpattedyr? Og da er vi altså på alternativer.
1: Hva er sjøpattedyr det?
0: Brøt den store og blodige franske revolusjonen ut i året 1789 eller 1814?
1: 1789, ja.
0: 1814, det var vel grunnloven det?
1: Denne,
0: vår grunnlov, ja. Du, da har jeg et åpent spørsmål til slutt. Litt vanskelig, vil jeg si, men det kommer jo helt an på hvor man har vært den i Norge. Hva heter Norges største øy når vi da ser bort fra Svalbard, som og øya ligger vakkert til og er delt mellom fylkene Nordland og Troms?
1: Lindøya.
0: Ja, det kan du se. 5 av 6. Kjempebra, Jon.
1: Jo.
0: Da får du en oppmerksomhet i posten, og så masse ære.
1: Jo, tusen takk.

vi på første klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du

Jeg ville lære meg å kjøre bil. Ja, det var i tvil. Jeg hadde bil, det la. Jeg lå klistret til et ratt. La oss teori til lang på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen. Og jeg har så vondt i magen. Men jeg tommet i meg en 13-14 piller. Og du verden gikk fort. Ja, plutselig var

Fin og behagelig tone det der fra Pigalle-kvartetten Fargerike minner. Så må du ikke glemme at Jukebox en daglig foreteelse, det vil si at vi trenger både musikkønsker og historier hver eneste dag, og ikke vær blyg. Har du aldri gjort et forsøk før, så gjør det nå, og du kan bruke telefonsvareren på 2304-1111, eller radioappen, eller jukebox-nrk.no. Skriv det du har på hjertet og knytt det til en melodi som du ønsker deg, så skal du se at du kan komme på lufta. Jørn Haudemann Andersen takker for laget, og det med Genesis som får runde av I dag, Into Deep på Gjenhør.

0: Jeg er ganske sikker på at du hørte det. Dette var Louis Armstrong med Hello Dolly. Neste mann på listen i dag, det er Odd Sundt. Han skal synge Der vindan søng her i Nonstop.
1: Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den er sløkt. Nå er dagen kommet. Han må reise.

gi meg en dose livets salt, sang Lillin Foss, det vil si melodien heter rett og slett Salt. Og du hørte den her i Nonstop i NRK P1+. Nå skal vi få inn, ja, i hvert fall dandere litt imot jodling. Det er Frank Field som synger Lovesick Blues.

virkelig flott sanger, denne Nina Simone. Her sang hun My Baby Just Cares For Me. I Nonstop i dag i NRK P1+. Jørn Hoel er også en flott sanger. Akkurat nå så er han mer i det, skal vi si, selvreflekterende hjørnet. Han er ikke helt fornøyd med det livet han har levd og måten han har levd det på. Melodien heter Det

0: Altså, ser du James Brown danse, så det jo absolutt kroppen han hyller.
1: Ja.
0: Altså, hva man får ut, og hva som kraften. Så den dualismen der jo ganske subtil, egentlig.
1: Ja, og det så vi jo også i sted på We Got More Soul, sant? På måten vi snakker, på måten vi går, og på måten vi danser, sant? Og så uttrykker dette her.
0: Ja, vi skal spille Soul Power, rett og slett.
1: Ja,

0: NRK P1 Plus.
1: I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnål. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Jeg sa løgn, han sa det er vindstille ute, så jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spidkis, som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag, så? Han sa, vil ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre. Jeg sa, har du en rev, esse? Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerrak. Jeg sa, har du ikke annet å melde? Og han sa, fire hjerte, det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt nede, esse. Det var ikke en hipp kis å se, esse, fra Slåssparken til Pilestrer, esse. Så jeg gikk en tur på T-banen, esse. Og der traff jeg et kjei, esse. Spørte, si meg, er du hipp på meg, esse? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer, esse. Hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, esse. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen. Og hun gikk.